0: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Cedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
1: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller Rio de Janeiro. Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: hemsida.
1: Glad, kex och glad. Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
2: Om din ryssar går i glas, kom till oss på Rydsbilglas.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
5: Förvänta dig lukton och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad som kaffe man går in.
6: Sektoralarm.
7: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen, du kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
6: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
7: Tack och lov.
8: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Moms filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummet. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
6: Alecta presenterar. Ha råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
7: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
8: Det här är ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
9: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
6: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alecta, lev livet, hela livet.
10: Hi, this is Midge from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

de cariño, no me digas nada.

0: myself.
1: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Originalservice Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
5: Förvänta dig locktång och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad och kaffe man får in.
2: Folksam presenterar Tonårskrångel.
6: Det var en liten bit kvar nu.
2: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam. Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-Star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
7: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
8: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
9: En vuxen deal hos vuxen.se.
8: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
10: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
11: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
2: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt, men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB, om du vill få fler framtidsråd.
12: Man kan tro att det är här det händer.
13: Korv, 32 korv.
12: Det är många korv.
13: 53 korv och sen har vi Agneta.
12: Men det är ju själva verket här.
14: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
15: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
16: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
18: Radio.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Canada. Vi har snott er börjare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder & Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag ville bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
11: Värst vad du var glad idag då.
12: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
11: AJ-produkter eller?
12: Ja.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses.

0: choklad.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Absolut, ett lägg jag kan få kika på.
4: Hej, har du ett lägg, tack?
5: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget heller?
5: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Varning. Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
7: Vet du vad jag såg i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
8: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Här är nyheterna. Idag kommer en friskola i Strängnäs att hålla stängt eftersom det har kommit in hot under gårdagen. Där skriver E-kuriren. Skolan och även skolans rektor har hotats i sociala medier. Bland annat har det skrivits om att det ska skjutas på skolan. Och det här är alltså polisanmält och det utreds som olaga hot. Dödsdömda Krista Pike har vaknat igen. Det här är efter en misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee förra veckan. Hon ska ha skador på armarna men vara vid medvetande och talbar igen. Hon skulle blivit den första kvinnan att avrättas på över 200 år. Delstaten hade planerat en avrättning till i år. Den har nu stoppats medan man utreder det här. Och franska skolprotesterna, de fortsätter växa. Igår var hundratusentals människor ute på gatorna. På flera håll var det hårda sammandrabbningar med polis som använde både tårgas och vattenkanon. Studenterna, de kritiserar lärarbrist, för långa skoltimmar och nedgångna byggnader. Över 6000 personer har redan gripits. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
12: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
10: Vinden avtar och solen hänger kvar på flera håll nu under dagen. I fjällen drar det fortsatt in en del byar av regn och blöt snö. Samtidigt tätnar molnen i sydväst när ett annat regnväder närmar sig. Regnet kan komma att börja leta sig in över västkusten redan någon gång under eftermiddagen idag. Upp mot 15 grader som mest i Götaland och Svealand. 7-8 plusgrader i Norrland men betydligt varmare längs med Norrlandskusten. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
13: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGoodis.se, home of 80s music.

mellor i radio i 80-talet. Häng med på 2,5 timmar med hitsen från förr som aldrig spelas längre. Välkomna till Mellor i radio.

smällen fick avsluta första plattan i dagens Melodiradion. Fink var det där, ett band från Stockholm som kämpade i motvind på hemmaplan samtidigt som succéerna rörade upp sig nere på kontinenten. Vintern 85-86 lossnade även här hemma i Sverige och det blev dessvärre med bandets sista singel. Det var den vi precis hörde, Brick från 1985.

Det var ju Thompson Twins, ett av många band i vågen av brittiska hitmaskiner som började sin bana i betydligt mer alternativa sammanhang. Vi hörde en sällan spelad hit från 1984, faktiskt deras allra största hit i England. Tvåa som bäst på den engelska singellistan för You Take Me Up. Innan dess var det ju Alphaville. Det vi hörde var fjärde singeln från superplattan Forever Young. En stor hit dock, tvåa som bäst på Tracks.

sån där låt som bara hamnade på listorna i Sverige. Ett ämne värt att köra specialprogram om nästan. Den där kom från Anna, en brittisk tjej med efternamn O'Malley som fick en stor hit på Kaj Kinvalls heta höga 1981. Like They Do In The Movies heter den här smått minimalistiska syntpopplåten som alltså föll den svenska publiken i smaken. Låten är skriven av Kenneth Badger, en engelsk musiker och låtskrivare som annars i huvudsak gjorde musik till BBCs barnprogram. Temat till Dr. Snuggles har han skrivit till exempel. Just den typen av feel-good-vetenskap som du blir berikad av i Melodiradion från Evergreens. Samtidigt väcker vi gamla minnen också. Minns ni till exempel den här låten från 1983?

Juluka hette det där bandet från Sydafrika. Våren 1983 hade man en hit i Sverige med den här låten vi hörde. Huvudpersonen här heter Johnny Clegg, en engelsman som hamnade i Afrika redan på 60-talet och som blev ett stort namn i det här gränslandet mellan afrikanska och västerländska musiken. Savuka hette ett annat av hans framgångsrika band, förresten. De gjorde ju också sin version av den här låten Scatter.

var ju Bananarama, trio från London som ofta fått ta skott för 80-talets ytlighet. Trots sin episka status som 80-talsikoner så var man faktiskt aldrig etta på topplistan, varken här i Sverige eller i England till exempel. Detta var dock en av de största hitsen på hemmaplan från våren 1984, Robert De Niro's Waiting. Bananarama hade ju två olika faser av sin karriär. Dels de här tidigare åren då musiken gjordes av producentduon Jolly Swain. Och sedan fick man ju en andra sväng mot slutet av 80-talet under ledning av Stock Aitken Waterman. En annan artist som styrdes av deras järnhand hörde vi innan dess, Jason Donovan. Han hade desto fler Englandsettor, 4 stycken blev det totalt. Det vi hörde var nära nog en av dem, 2 som bäst i England hösten 1989 för When You Come Back To Me. Melodi Radio med Vladislav.

0: Ja, topp 10 hit på Tracks. Love on You heter den här singeln med Pernilla Wahlgren. Det var väl något av en internationell satsning som kom av sig lite, det där. Brittiska producenten Chris Porter, ofta förekommande i Evergreens, var det som hade producerat. Innan dess tuggummi-pop av tidigt 80-talssnitt, signerat ett boyband av sin tid, kan man säga. Racy. De här britterna hade några år av framgång i slutet av 70-talet och låten vi hörde var deras stora hit i Sverige, Some Girls, skriven av tuggummimästarna Nicky Chinn och Mike Chapman.
1: Radiogodis.se

västtyska Freiheit var det där. Superstjärnor i hemlandet under namnet Münchener Freiheit. Det var också under det fulla namnet som man fick sin första stora hit i Sverige, Every Time. Den har vi ju hört i Meloriradion förresten. 1987 kom han tillbaka på listorna som Freiheit och blev trea som bäst på Tracks hösten 1987 med den här Play It Cool. Du lyssnar på Melodiradion från Evergreens. Hitsen du glömt att ta minns är det frågan om. Ännu en gång med 80-talet som bas. Carola och Dire Straits blir de en stund här. Men först ett One Hit Wonder i form av brittiska Doctor and the Medics.

lite hårdrock av pudelmodell i Melodiradion. Den varan har vi kanske varit lite dåliga på att förmedla hittills. Kanadensiska Helix var det där. Ett band som, precis som Metallica, förlorade sin basist när turnébussen förolyckades. Få övriga likheter dock. Helix var väl i samma MTV-vänliga hårdrocksfåra som till exempel Twisted Sister. Vi hörde deras största hit Rock You från 1984. Innan dess var det Doctor and the Medics, ett engelskt one-hit wonder som var någon slags hyllningsband till glamrocken. Klädde sig i full glamundering med smink och spretiga frisyrer. Vi hörde deras stora hit Spirit in the Sky från sommaren 1986. En cover på Norman Greenbaums stora hit från 1970.

Ja, det där var ju en annan 80-talsikon som vi faktiskt glömt att spela i Melodiradion. Carola såklart. Finns ganska mycket i hennes diskografi som fallit i glömska hos de flesta. Till exempel låten vi just hörde, Hunger heter den. Trea som bäst på svenska singellistan hösten 1983. En singel som skulle lansera Carola internationellt, men det var bara här i Sverige och i Norge som den fick någon större snurr. Melodiradion.

Det där var ju Westworld, en brittisk trio som hade någon slags serietidningsstil i det visuella. Ett par stora hits i hemlandet fick man till, men det vi hörde var den enda som slog här i Sverige. Fyra på Tracks februari 1987 för Sonic Boom Boy.

0: grej, det har ni.
1: Ja, jag tänkte köra en liten grej, Hanne, som jag gjort någon gång i tiden. Och jag skulle få behöva lite hjälp med grejerna bakom, så att säga. Så Helena, kan inte du klia på de där kamelhåren där bakom sig? Jajamän du, nu låter det riktigt. Det här är naturmusik. Oj, oj, oj, oj, oj. Ja, ja, jag kallar det helt enkelt rakt upp och ner för en dalaramp. Så får vi se vad det blir av. Vem finns bak i mörkret? Vem står det så diskret? Vem är det som alltid finns till hans? Han gör ingen väsen av sig, och han lär nog ej bli fet. Men för damerna så höjer han sin lans. Vem är skötsam? Vem är ogift? Nykter jämt så vitt man vet. Vem får plötsligt ut i sanslös dans? Jo!
2: Arne! Arne!
1: Ja.
2: Han är glad!
1: Ja, det är han!
2: Han är jätteglad!
1: Han är otrolig!
2: Han är otrolig glad!
1: Arne!
2: Arne! Arne! Det är bra!
1: Han är fin!
2: Det är jättebra!
1: Ja,
2: det är otroligt bra!
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj! Det här är ju nästan som himlaspel, det här, vet du. Jag tycker vi går på direkt nästan. Inga stopp. Han bär väskor och en lampa. Lite sladdar hit och dit. Alla

0: kanon bra.
1: Ja, men vad gör du, Arne? Du är fullkomligt... Har du blivit galen? Du kan inte göra på det viset. Det är inget nummer, Arne. Svamsa runt som någon vispekatt här. Det är synd om dig, Arne.
2: Ja, hej då.
3: Ja, det där var ju Arne, Kurt Olssons fumliga hjälpreda som gestaltades av Hans Wiktorsson. Både han och Lasse Brandeby hade ju ett förflutet i den göteborgska proggscenen på 70-talet. När Kurt Olsson stod som högst på himlen i slutet av 80-talet gavs det ut böcker, spel och skivor i hans namn. Hitten, inom citationstecken, blev dock låten vi hörde i Arnes namn. Dalarapp heter melodin. Innan Arne var det Dire Straits, uppföljaren till supersuccén med Sultans of Swing. Gick i samma anda, kan man säga. Vi hörde Tunnel of Love.

Hot Scotch. Den skojfriska italienska duon som hostade och sjöng opera på några hits i mitten av 80-talet. Humorbiten i deras musik försvann med tiden och då gick det också sämre på listorna. Vi hörde deras allra sista singel, Man to Man. Det gick nästan spårlöst förbi när den kom.

Kim Wilde i Melodiradion, ständigt aktuell under hela 80-talet, fast med några perioder då hon försvann en aning från radarn. Plattan Teases and Dares var en sån period. Ett försök att få till ett lite hårdare sound som inte fick något riktigt gensvar från skivköparna. Vi hörde precis andra singeln från den plattan, The Touch, från 1985. Innan Kim var det Talk of the Town, svenskt rockband i AOR-fåran, vars framgång både kom och försvann med debutsingen vi hörde, Free Like an Eagle. Femma som bäst på Tracks runt jul 1988.

John English, den australiensiska sångaren och skådespelaren som fick en jättehit i Sverige med ledmotivet till tv-serien Mot alla vindar. Han var ju även med som skådis där också. Ett par andra singlar lyckades hyggligt av bara farten. Låten vi hörde var en topp 20 hit i Sverige, Get Your Love Right. Innan dess, Peter Lundblad, evigt förknippad med sommarklassiken Ta mig till havet. Men han hade faktiskt några andra mindre hits också. Ge apan i dig en chans heter låten vi hörde. Även det är en topp 20 hit på svenska singellistan 1981. David Bowie. Här är en bortglömd listetta faktiskt från maj 1982. Cat People, Putting Out Fire.

heart that can never mend.

lite filmmusik där från 1982. Cat People, Putting Out Fire med David Bowie. Filmen är väl ungefär lika bortglömd som den här låten. Någon slags erotisk thriller med Natasha Kinski i huvudrollen var det i alla fall. Den här låten var etta på svenska topplistan när det begav sig. Melody Radion från Evergreen ser du lyssnar på. Huey Lewis och Spandau Ballet om en liten stund. Björn Skifs lika så. Men först en singel från 1986 med Jackson Browne.

Du lyssnar på Melodiradion från Evergreens. Hitsen du glömt att minst lyssnar vi på här. Gränsfall på just den där låten dock. En riktigt bortglömd singel, men som faktiskt var åtta som bäst på Drax. Paul Rain var det vi hörde. Popkillen från Bålsta utanför Stockholm som hade sina största framgångar i Sydeuropa. Men några ganska stora hits här hemma också. Detta var som sagt en topp 10 hit från 1987. Is It Really Love You're After? Det var första singeln från plattan The First Impression. Innan dess Jackson Browne, första singeln från albumet Lives in the Balance 1986, den USA-kritiska For America.

Björn Skifs till Melodiradion. Han höll karriären flytande utan problem på 80-talet. If Then heter en skiva han gjorde 1984, som faktiskt var hans mest framgångsrika på hela 80-talet. Sällan man hör något från den idag dock. Det här var första singelsläppet Boys Will Be Boys. Melodiradion.

Det där var ju David Sylvian och hans Japan. Ett lite förbisett 80-talsband i många avseenden tycker jag. De kanske saknar de där riktigt stora självklara hitsen, men var ändå stilbildande och banbrytande. Detta var en låt som kom ut redan 1979, men blev en hit som singel först 1981. Quiet Life heter den. Innan Japan var det Jean-Michel Jarre, den franska syntpionjären som längs 80-talet kanske var lite mer banbrytande inom sina spektakulära framträdanden än genom musiken, men det puttrade ut lite plattor då och då i alla fall. Detta var singelspåret från plattan Rendezvous 1986. Fourth Rendezvous heter låten. Som du hörde i Melodiradion från Nevergreens, ni vet vad vi håller på med vid det här laget.

liten udda fågel där. Bröderna Brothers kallar sig det där gänget, som väl egentligen var en ganska lokal angelägenhet från Göteborg. 1988 fick man en ganska stor radiohit med låten vi hörde dock, Kärlek i runen. Innan dess lite Italo disco från när genren var som störst. Mico Mission kallar sig den här italienaren. How Old Are You har blivit hans Italo-klassiker, men det vi hörde var hans enda hit på Tracks-listan. I januari 1986 gick han in på Tracks med låten vi hörde, Two for Love. Melodiradion tar en sväng till december 1984 nu. Ronja Rövardotter har premiär på biograferna och Ronald Reagan har precis fått förnyat förtroende som USAs president. Och så går den här låten in på svenska singellistan.

0: Pugg, Rågefält var det där, i en duett, eller vad man ska kalla det, med Mikael Rickfors. Detta var väl kanske början på vad som skulle bli Grymlings lite senare, vad vet jag. Det är i alla fall en solosingel från Pugg, och en sån där mellansingel som vi brukar gilla att återkomma till här i Melodiradion. Mellan två album 1989 släppte Pugg den här, En ny rebell i byn. Innan Pugg var det Huey Lewis and the News, de amerikanska MTV-favoriterna som var ganska amerikanska angelägenheter egentligen, men de hade ju några rätt stora hits i Sverige också. Till exempel låten vi hörde, den lite Hall & Oates-doftande If This Is It från 1984.
1: Radio Bodis.

lyssnade, det var Apollonia 6, ett av många projekt sprungna ur kretsen kring Prince på 80-talet. Just exakt det här projektet var ett verk av Prince själv och ett svar på att en av hans många fotomodeller i närheten valde att lämna familjen. Vanity heter hon och startade egna projektet Vanity 6 och lämnade även bort den kvinnliga huvudrollen i filmen Purple Rain som Prince skulle spela in. Han plockade fram en annan av sina musor i rampljuset istället. Patricia Cotero heter hon, men Prince använde hennes mellannamn Apollonia. Och som en extra provokation valde han alltså att sätta en sexa efter artistnamnet, precis som Vanity. Det gick inte jättebra för något av de här projekten dock, men låten vi hörde snurrade ner på radio 1984 i alla fall. Sex Shooter heter den. Innan dess Spandau Ballet av årgång 1986. Jämfört med de stora framgångarna i början på 80-talet hade man levt en lite tynande tillvaro.

0: The Communards för den där Bronski Beat-sångaren Jimmy Somervilles nya band med vemodiga kärleksbudskap. Bronski Beat gjorde ju något av ett HBTQ-anthem med sin Small Town Boy, och tanken var kanske samma sak här. There's more to love than boy meets girl heter den här singeln från sommaren 1988. Ingen jättehit i Sverige direkt, men topp 20 i England i alla fall. Stop Clause 28 står det på baksidan av den här singeln. Clause 28 var en föreslagen lagändring i England 1988 som skulle göra det förbjudet att marknadsföra homosexualitet i positiva ordalag. AIDS-epidemin spökade väl här på törn också. Det här förslaget mötte högljudda protester såklart från stora delar av den engelska artisteliten. Inte minst då de som var just homosexuella. Boy George tillägnade ämnet en egen singel till och med. Not Clause 28.
1: The aim of this government is to make everyone as miserable.

0: korta svängar mellan ytterligheterna i Melodiradion. Som så ofta annars, detta var ju italienska Baltimora och uppföljaren till superhiten Tarzan Boy. Woody Boogie heter den här låten som letade sig upp på en topp 5 på både tracks och svenska singlistan hösten 1985. Innan dess var det ju Boy George, Culture Club-sångaren som hade en relativt framgångsrik solokarriär 87-88 sådär. Här röt han till mot en anti-homolag som hotade att bli verklighet i England 1988. Knock Last 28.
1: Am I dreaming?
2: No.
1: Where am I? In bed? What am I doing? Talking to myself.
2: Look, I must have a star on my door.
1: Or better still.
2: A door.
1: Swing doors, huh?
2: Look, okay, doors.

Sverige, där björkarna susar och älvarna brusar, där vi går över dagstängda berg och djupa dalar, genom granskog och tallars salar. Upp på lingonröda tuvor tågar vi förbi stugor, hör fåglar som kvittrar och midsommarjäntor som fnittrar.

tackar gatukontoret för god nit och stil när du varje morgon hämtar min bil. Bostadsförmedlingen som registrerar min bön och låter mig hoppas i kön. Jag tackar alla kanslin för texter och brev där jag snabbt förstår vad ni beskrev. Jag tackar för alla punkare och alkoholister som min fru och mina barn slipper vara ensamma på stan. Min mormor och morfar tackar för ny gammal vals och för att de slipper gå ut alls. Jag tackar massmedia för att det gör livet rikare genom att få mig att förstå att knarkungar, rånare, advokater och skattesmitare har det så svårt så. Jag tackar alla stadsplanerare för att inte gamla hus får finnas och man slipper ha något att minnas. Och jag tackar skolsystemet för dess nya budskap så vi undgår kunskap. Förordningar, förbud, regler och lagar så ingen roar sig eller vet hur man klagar. Och att karensdagarna blir flera så jag måste vara sjuk längre numera. Jag tackar alla politiker och deras oflöde så jag inte behöver bestämma hur mitt eget öde. Jag tackar arbetsgivare och fackföreningar för att det slåss om våra löner så jag slipper ha egen fond till mina söner. Och polisen för att de motoriserar och expanderar så man slipper möta någon som patrullerar. Och sjukvården för personalkvoter och enhetsproduktioner som vi avvärjer relationer och emotioner. Jag tackar för ungdomarnas fria uppfostran utan stränga vanor. De gör så roliga mönster på stolarna i våra tunnelbanor. Och fängelsevården som förbättras och befrias från strapatser så man slipper bygga flera daghemsplatser. Jag tackar utvecklingen och företagens samvete så vi slipper bry oss om arbete. Och jag tackar alla datamaskiner och deras kod.

Sverige, där björkarna slutat susa och älvarna upphört att brusa. Där vi går bland kraftverksberg och atomavstängda dalar, nedhuggen granskog och tallars tomma salar. Upp på asfaltdöda stadsgrus plågas vi förbi höghus med fåglar som snarkar och midsommarjäntor som knarkar.

Ja, vad var det där egentligen? Ja, en singel som nådde plats 13 på svenska singellistan 1982 faktiskt. Sverige heter den här låten med William Freestyle. En populär DJ i Stockholm i början av 80-talet som heter Wilhelm Wengström i verkliga livet. Den här låten har amerikansk förlaga US of A med countrysångerskan Donna Fargo. Före dess var det Art of Noise, Trevor Horns experimentella studioprojekt som fick en och annan hit trots sin inte alltför kommersiella framtoning. Här hade man fått hjälp, eller vad man ska kalla det, från Max Headroom, en animerad videojockey som var poppis i England ett tag i mitten av 80-talet. Paranomia heter den här låten som nosade lite runt topp 10 i England sommaren 1986. Vi fortsätter på ämnet sommarhittar ett par låtar till, två med lite mer somrig framtoning dessutom.

Fon, även Halen-sångaren David Lee Roth var det där. Han lämnade ju bandet för en solokarriär 1985. Och överraskade säkert fansen genom att släppa en EP med lite otippade covers. Till exempel den låten vi precis hörde. Cover av Beach Boys California Girls. Med Beach Boys egen Carl Wilson som skulle på kör. Före dess var det ju just några kaliforniska girls, Go-Go's, och deras sommarhit från 1982, Vacation. Det var ju Belinda Carlisle som sjöng, det hörde ni kanske om ni inte visste det. Detta är Melody Radio från Evergreens. Nästa låt heter så här. What?

hört Robbie Neville, den kaliforniska studioräven som fick en jättehit alldeles i början av 87 med låten C'est la vie. Nästan lika stor var den här hiten, även om man aldrig hör den längre. What's it to ya, som var en sommarhit samma år. Melodiradion börjar lida mot sitt slut. Det går inte att komma ifrån den här gången heller. Tre singlar ligger kvar i högen framför mig. De måste vi såklart lyssna på innan vi skiljs åt. Först ännu en

Det där var The Who av årsmodell 1981. En av deras sista framgångsrika singlar som inte var återutgivningar eller liknande. Första singeln från albumet Face Dances som var en topp 10 hit i England februari 1981. You Better You Bet, skriven av Pete Townshend. Innan dess en mellansingel som sagt. Vi gör ingen hemlighet av att vi roas av det ämnet här i Melodiradion. De här singlarna som inte fanns på något album och som ofta blivit lite styvmoderligt behandlade när man gör samlingsskivor till exempel. I slutet av 1983 kom den där albumlösa singeln med Tears for Fears. The Way You Are heter den. Och så heter även låten som ska få sätta ton till vårt avsked idag. Det var väl snillrikt. Ola Håkansson och Anita Fällskog är det som står redo vid mikrofonerna. Etta på svenska singellistan i november 1986. En otroligt sällan spelad idag. Jag tackar återigen för de här timmarna tillsammans.

0: Vladislav Bonita. Vladislav Bonita. Vladislav Bonita. Tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
2: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
3: Och på sjunde plats,
0: sport.
4: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
5: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men det får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerölinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord!
3: Sektoralarm.
4: Jag har det utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittar hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god nattsömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
8: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig. Och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
9: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
10: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
14: Om din ryssa går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
15: Hej, jag tar en jubileumstriss.
16: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli...
17: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
19: Här är nyheterna. Idag kommer en friskola i Strängnäs att hålla stängt eftersom det har kommit in hot under gårdagen, där skriver E-kuriren. Skolan och även skolans rektor har hotats i sociala medier. Bland annat har det skrivits om att det ska skjutas på skolan. Och det här är alltså polisanmält och det utreds som olaga hot. Dödsdömda Krista Pike har vaknat igen. Det här är efter en misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee förra veckan. Hon ska ha skador på armarna men vara vid medvetande och talbar igen. Hon skulle blivit den första kvinnan att avrättas på över 200 år. Delstaten hade planerat en avrättning till i år. Den har nu stoppats medan man utreder det här. Och franska skolprotesterna, de fortsätter växa. Igår var hundratusentals människor ute på gatorna. På flera håll var det hårda sammandrabbningar med polis som använde både tårgas och vattenkanon. Studenterna, de kritiserar lärarbrist, för långa skoltimmar och nedgångna byggnader. Över 6000 personer har redan gripits. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
20: Vädret. i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
18: Vinden avtar och solen hänger kvar på flera håll nu under dagen. I fjällen drar det fortsatt in en del byar av regn och blöt snö. Samtidigt tätnar molnen i sydväst när ett annat regnväder närmar sig. Regnet kan komma att börja leta sig in över västkusten redan någon gång under eftermiddagen idag. Upp mot 15 grader som mest i Götaland och Svealand. 7-8 plusgrader i Norrland, men betydligt varmare längst med Norrlandskusten. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
21: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudis.se, home of 80s music.

0: Hej, Foppa här. Du vet väl att Svedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Svedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
1: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller Rio de Janeiro. Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: choklad.
1: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
2: Om din rusa går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
5: Förvänta dig locktång och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad som kanske man får in.
6: Sektoralarm.
7: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
6: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
7: Tack och lov.
8: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Moms filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja, till och med i konferensrummen. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
6: Alecta presenterar. Ha råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
7: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
8: Det här är ju ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
9: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
6: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alecta, lev livet.
10: Hela livet.
11: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
12: Här är nyheterna. Idag kommer en friskola i Strängnäs att hålla stängt eftersom det har kommit in hot under gårdagen. Där skriver E-kuriren. Skolan och även skolans rektor har hotats i sociala medier. Bland annat har det skrivits om att det ska skjutas på skolan. Och det här är alltså polisanmält och det utreds som olaga hot. Dödsdömda Krista Pike har vaknat igen. Det här är efter en misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee förra veckan. Hon ska ha skador på armarna men vara vid medvetande och talbar igen. Hon skulle blivit den första kvinnan att avrättas på över 200 år. Delstaten hade planerat en avrättning till i år. Den har nu stoppats medan man utreder det här. Och franska skolprotesterna, de fortsätter växa. Igår var hundratusentals människor ute på gatorna. På flera håll var det hårda sammandrabbningar med polis som använde både tårgas och vattenkanon. Studenterna, de kritiserar lärarbrist, för långa skoltimmar och nedgångna byggnader. Över 6000 personer har redan gripits. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
13: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Vinden avtar och solen hänger kvar på flera håll nu under dagen. I fjällen drar det fortsatt in en del byar av regn och blöt snö. Samtidigt tätnar molnen i sydväst när ett annat regnväder närmar sig. Regnet kan
12: Strängnäs att hålla stängt eftersom det har kommit in hot under gårdagen, där skriver E-kuriren. Skolan och även skolans rektor har hotats i sociala medier. Bland annat har det skrivits om att det ska skjutas på skolan. Och det här är alltså polisanmält och det utreds som olaga hot. Dödsdömda Krista Pike har vaknat igen. Det här är efter en misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee förra veckan. Hon ska ha skador på armarna men vara vid medvetande och talbar igen. Hon skulle blivit den första kvinnan att avrättas på över 200 år. Delstaten hade planerat en avrättning till i år. Den har nu stoppats medan man utreder det här. Och franska skolprotesterna, de fortsätter växa. Igår var hundratusentals människor ute på gatorna. På flera håll var det hårda sammandrabbningar med polis som använde både tårgas och vattenkanon. Studenterna, de kritiserar lärarbrist, för långa skoltimmar och nedgångna byggnader. Över 6000 personer har redan gripits. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
13: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Vinden avtar och solen hänger kvar på flera håll nu under dagen. I fjällen drar det fortsatt in en del byar av regn och blöt.

0: gas och vattenkanon. Studenterna de kritiserar lärarbrist, för långa skoltimmar och nedgångna byggnader. Över 6 000 personer har redan gripits. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Vinden avtar och solen hänger kvar på flera håll nu under dagen. I fjällen drar det fortsatt in en del byar av regn och blöt snö. Samtidigt tätnar molnen i sydväst när ett annat regnväder närmar sig. Regnet kan komma att börja leta sig in över västkusten redan någon gång under eftermiddagen idag. Upp mot 15 grader som mest i Götaland och Svealand. 7-8 plusgrader i Norrland, men betydligt varmare längst med Norrlandskusten. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
3: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudis.se, home of 80s music.

0: God morgon, Kronan. Måste jag, vad är det Kronan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för sin man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde Kronan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Original Service Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
4: Förvänta dig lukttång och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad som kan flömma på dig.
5: Folksam presenterar Tonårskrångel.
6: Det var en liten bit kvar nu.
5: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
7: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
8: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
9: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
10: En vuxen deal hos vuxen.se.
9: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
11: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
12: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
13: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt. Men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen.

0: öppningen av vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB om du vill få fler framtidsråd.
1: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
2: ja, man kan tro att det är här det händer.
1: Korv, 32 korv.
2: Det är många korv.
1: 33 korv och sen har vi Agneta.
2: Men det är ju själva verket här.
3: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
4: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
5: Radiogodis.se
6: 80-tal, dygnet runt.
5: Radiogodis.

general public heter bandet som fick inleda Nevergreens idag. Ett band sprunget ur skabandet The Beat, eller English Beat som de ju fick heta i USA. Trots den här ganska lättsamma och listvänliga framtoningen så var detta ett band som inhyste en del kreditfolk. Medlemmar ur band som Dexys, Midnight Runners och Specials fanns med här till exempel. I liveupplagan fanns till och med Mick Jones från The Clash med. Detta hjälpte dessvärre föga listmässigt för general public. Vi hörde en singel från 1985, Come Again. Och vi stannar på de brittiska öarna i ett par låtar till. Här är en tjej som heter

tag i början av 80-talet fanns det två tjejband som hette The Flirts ute på marknaden. Det vi framförallt minns här i Sverige är ju det amerikanska bandet, men det fanns en engelsk variant också som till råga på allt gjorde snarlik musik. I detta Flirts fanns den här tjejen med. Natasha England hette hon. Hon gjorde ett gäng singlar under första halvan av 80-talet också. Vi hörde en där i mitten. 1983 släppte hon den här I Can't Hold On. New Wave Pop med lite karibiska influenser var på tapeten i början av 80-talet, framförallt i England. Det är också där vi träffar den här svängiga trion, Fontana Mix.

var Fontanamix, en brittisk trio som släppte två singlar och ett album 1983. Vi hörde debutsingeln utgiven på skivbolaget Compact Organization. Annars ju mest kända för sångerskan Mary Wilson. Catwalk heter den här singeln vi hörde. Ja, efter den här väldigt brittiska inledningen så ska vi ta en tur hem till Sverige igen. What is What heter ett band som gjorde en enda singel på Warner innan de försvann ut till det okända. 1988 kom den här Medicine Man.

inte mycket finns att berätta om det kortlivade svenska bandet, men så blev det också bara en enda singel för What Is What. Och det var ju såklart den vi hörde, den lite Rock Me Amadeus doftande Medicine Man från 1988. Några år bak i tiden nu, 1984, kom den här enda singeln med Kirk Novak.

Ja, det där var Kirk Novak, en kille från Västtyskland som heter Dirk Darmstädter egentligen. Han skulle efter den här fruktlösa solosatsningen istället starta indiepopbandet Jeremy Days, som fick en viss framgång i alla fall på hemmaplan. Sender och Dream heter den här slingen. Han gjorde som Kirk Novak 1984. Som du ju hörde i Nevergreen och sån där pumpy pop som till exempel Simple Minds ägnade sig mot slutet av 80-talet. En duo som heter

Ja, den där låten känns på något vis ganska modern i sitt uttryck. Med lite nyare produktion så hade man väl kunnat höra till exempel Coldplay spela in en sån låt idag. Men detta var ju redan 1989 och duon Hinterland. Ett album och några singlar blev det bara. Vi hörde debutsingen från 1989, Dark Hill. Lite mer fast i sin tid är väl nästa låt vi ska lyssna på. Marianne Flynn är det kanske ett namn ni känner igen. Hon brukar sitta och läsa baksidorna på svenska skivomslag. Hon medverkar nämligen i bakgrunden på massor av skivor från framförallt 80- och 90-talet. 1985 satsar hon i eget namn med den här singeln Stark Vill.

stark, vild, fri heter den här låten. Och det beskriver väl ganska bra den här 80-talsgenren av svenska kvinnliga artister med lite skinn på näsan. Marianne Flynner heter den här tjejen, välkänd som studiosångerska under framförallt 90-talet. Redan 1985 debuterade hon i eget namn med den här singeln som alltså heter just Stark, vild, fri. Dags att njuta av lite svala sommartoner. Lewis Parker heter en kille som släppte några singlar på CBS i mitten av 80-talet. Till exempel den här 1984. Is that you?

Ja, vi har hört Lewis Parker, en kille som fick chansen på några singlar på CBS under 80-talet. Vi hörde Is That You från 1984. Italodiscon har ju alltid haft i sin natur att snegla på aktuella topplistor och skapa sina egna varianter på aktuella hits. Gloria Brannigans Self Control var ju en låt som härstammade från Italien och artisten Raff. I kölvattnet av dess framgång dök den här singeln upp med en tjej som kallar sig för Roxanne.

Roxanne kallar sig alltså den här tjejen från Västtyskland som 1985 spelade in den här blandningen mellan Self Control och Dolly Partons Jolene kan man väl säga. Charlene heter ju låten, skriven av holländska Tony Henrik och Karin van Haren. Väldigt aktiva inom Europopen under den här tiden. De skrev ju bland annat Bad Boys Blues låtar. Något helt annat nu får man väl säga. Alan Parsons Project var ju ett populärt namn både bland kritiker och skivköpare under 80-talet. Men trots framgångarna valde förgrundsfigurerna Alan Parsons och Eric Wolfson att starta upp ett helt nytt band i slutet av 80-talet. Ett minst sagt snarlikt sound dessutom. Det här är Freudiana.

Lloyd Diana var det där. Både låten och artisten heter så. Bakom projektet ligger Alan Parsons och hans vapendragare Eric Wolfson, som ju var den vi hörde sjunga här också. 1990 släppte de sitt konceptalbum under det här namnet, där man förutom Erics röst även kunde höra till exempel Leo Sayer och John Miles sjunga en del av spåren. Inte mycket blev av detta på topplistorna dessvärre, och det var såklart det därför vi kunde avnjuta dem här i Nevergreens. Som ju dessvärre säger tack och gör med den här låten idag. Jag tackar för sällskapet som vanligt och hoppas vi hörs igen. Hej då!

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

is on.

0: We'll be right back.
1: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Sorry, not sorry, McDonald's Canada. Vi har snott er börjare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
3: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
4: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
5: Jag vill bara säga att det är dags nu.
6: Jag ska ingenstans, förstår du.
5: Nej, kom tillbaka!
4: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
8: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
9: Ta hand om dig.
10: Och du, ta hand om dig.
9: Ta hand om dig.
11: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
12: Värst vad du var glad idag då.
13: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
12: AJ-produkter eller?
13: Jaha.
14: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses.

0: klara allt.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Ja, du har ett litet lägg jag kan få kika på.
2: Hej, har du ett lägg, tack?
4: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget eller?
4: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Varning! Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
6: Vet du vad jag såg i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
7: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
9: We want more music.
10: Disco sounds.
11: Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.

0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerolinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord.
3: Sektoralarm.
4: Ja, tja, det är utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittade hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
8: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
9: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
10: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch när du bokar tid online på rydsbilglas.se.
14: Om din rysar går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
15: Hej, jag tar en jubileumstriss.
16: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
17: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Radiogodis.se.